0: հարացաբար
1: Մարունաց ադի քատրի կրա Գայիտ ներնային նկագյու Տապասնի շիվայ ղար գենը մութի ռիսկ հի լկշաթյու Գարանչա սրվ պրակարչա ինսպեկշնցի one stop solution Մանջեց aqua build inspections Տիշո տիլ Major, minor անի safety defects for sure Թումցա ներնե մգոյիլ very smart անի clear Անի հան तुमच्या हक्काचा मराठी माणूस 0430-583-588 ला फोन लावा आणि सर्जेरावांशी नक्की बोला लक्षात ठेवा 0430-583-588
2: सर्व व्यावसायिक प्रायोजकांचे आर्थिक मदतीबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद आता आपण ऐकणार आहोत पुण्याहून प्रसारित होणाऱ्या बातम्या एक गाणं आणि त्यानंतर आपला पहिला कार्यक्रम